XFM D40. Då må man ha litt mer sang og musikk, ja. Då ska man rätt och slett få med oss Björk Bjerkestrand med Sir Douglas Quintett med Osino. Den ska man ha med oss nå med Sir Douglas.

jag kyssa min ängel godnatt, ja. Och då hade man ju 1 oktober, det var en lite speciell dag, det var internationalt och. Och man lurer ju på vilka dagar var det då. Det lurer man lite på, gör man inte väl. Och då må man ha Kalle med fel. Och det är det Kjersti Reden Amundsen som önskar sig den.

Och det var ju Kalle med fel upp. Det var det. Och klockan den portla gården. Man närmar sig tretalet med raske steg. 02.58 och 19 sekunder, ja. Och ute här på Sanne så är det 15 grader. Det är lite skyer och det är inte nog värt att säga med allt med det vanliga. Då ska man väl ha House of the Rising Sun. Och det ska man spela i ett önskade från Asbjørn Krokodal.

Jag saknar dig mindre och mindre, ja. Då ska man gå över till Finn Kalvik och livets lysa sida. Men som jag har sagt tidigare, livet är inte alltid lika lys för alla, och det må ju det här nyheten här vara ett gott exempel på. Ifrån Gudbrandsdalstiden är det hämtat ifrån. Och där står det att läsa: allt Einar Trøttøy på 96 år vill, det är att vara sammen med kona Elsa 93 på sykehjemmen, men han får inte plats. Och inte kan ni tidfesta när det blir lediga platser heller, säger kommunalsjefen. Och de får rätt och slett inte bo på samma rum efter att ha varit i sammen i 74 år. Det är tragiskt. Det är inte så mycket mer att säga om det. Men då är det i alla fall livets lysa sida.

Ja, nu har ni istället det här med melodin Adjö. Då är den sista melodin, den har kommit. Och det är ju då Einar Grönbacken. Kontrast är livet, det är härligt.

0: Men med oss lover, neste torsdag fra og med 8. oktober, da arrangeres Surfest Scandinavian. Det blir hele helgen, det starter på torsdag, og da blir det også offisielle mesterskap og en åpen klasse. Vi snakket litt om det, lover, at det var åpent for alle, og påmeldingene var kontinuerlig. Hvor sent kan vi melde oss på hvis vi vil være med i langbrettsurfing?
1: Fristene slutter onsdag.
0: Altså dagen før.
1: 3. oktober, nei, ja. Nei, jeg husker ikke.
0: Ja, men inn og se på nettsida.
1: Ja, inn og se på nettsida, helt enkelt. Du skal helst kunne stå på langbrett. Hvis du er nødt til å ha et langbrett, først og fremst, ja. Melder deg på.
0: Så. Ja, ok, og selve arrangementet starter altså 8. oktober, ikke neste, men uke, eller det blir vel neste uke, ja, neste torsdag.
1: Neste torsdag.
0: Og det skjer ganske mye. Nå har vi snakket litt om konkurransen, både for de utvalgte i den åpning, eller de som er offisielle, og den åpne klassen, men det skjer ganske mye for hele familien.
1: Så vi har ett fantastiskt tillbud på Ölberg, hvor det är gratis sauna, kaféen öppen på strandhuset, och i tillägg till det så har vi lokala konstnärer och fotografer som ställer ut några av sina verk i det strandhuset då. Så det är en öppen utställning där du kan komma in och se lite om vad som folk som har en tillknytning till havet här uttrycker det. Och på fredagen så kan du i tillägg få ta del av massa åpne workshops, bland annat från universitetet i Stavanger, så kan du se på genom mikroskop och sån lokala smådyr som finns i sjön här, och på tang, den forskning som sker från universitetet på tang och andra ting runt i havet.
0: Kult. Lördagen då blir det konsert och festival på kvällen, där kan vi spela.
1: Stämmer, så det är Lost Wangheads, det är en av Norges tre eneste surfrockband. Så det är en speciell genre, och så har vi DJ och sånt, så det blir lördag blir det party, och så det blir väldigt hyggligt.
0: Hvor då henne?
1: På maskinhuset på Solastranden gård.
0: Ja. Och så söndagen då avslutas det med höstmarknaden på Ölberg.
1: Så Solastranden gård arrangerar vart år en höstmarknad, så vi har sett väldigt stor pris på att vi kan knyta våra arrangemang samman och ha ett fint samarbete på det.
0: Hvor mange personer venter dere på det av de som skal være med i sjøen, alltid på å si de som skal stå på stranden og se på?
1: Vi venter cirka 50 deltaker på surfingen, og så har vi inn og ut av det her strandhuset, så har vi ikke peiling. Det er et åpent arrangement, så forhåpentligvis er det litt sol, så får vi en god del som har lyst til å komme. Vi gjør jo dette for å kunne spre den følelsen vi har til havet her på Jæren. Så det er veldig kjekt å vise opp det, og hvis folk vil komme og se. Også på festen så håper vi på rundt 200-300 pers.
0: Du er jo arrangør, men skal du surfe selv?
1: Det er oklart. Det varierer hvert år, hvis jeg blir med eller ikke.
0: Ja, spørsmålet om du får tid.
1: Ja, spørsmålet om jeg får tid.
0: Til slutt, Love, hvor får vi tag i billetter til arrangementet?
1: Ingen sted.
0: Det er gratis.
1: Vi har fått tilskudd av Sola kommune, fra og med i helgen nå. Så vi, det er gratis.
0: Da er det bare å møte opp.
1: Både fest og utstilling.
0: Fantastisk. Tusen takk for besøket. 8. oktober, da starter det. Innen på, har dere hjemmeside, eller er det best på Facebook, eller?
1: Ja, nettside er best.
0: Nettside er best.
1: Surfacescandinavia.com/2026.
0: Glimrende. Tusen takk for besøket.
1: Takk for at jeg fikk komme.

Tanita-tak med Good Traditions. Men nu ska det handla om en något speciell duo ifrån England som hade en massiv one hit wonder, alltså kun en stor hit. Peters & Lee med låten Welcome Home i 1973. Och duon bestod av Lenny Peters, och Lenny, han var en dreven pubartist som blev blind i en olycka då han var 16 år. Och Diana Lee, damen, var en professionell danser och sanger. Som duo hade de sitt första stora möte med publikum via tv-skärmen i Storbritannien genom programmet Opportunity Knox. Och det var ett talentprogram. Och i detta programmet så gav de mer eller mindre erfarna artister chansen till att visa sig fram. Och de blev lagt märke till Peters & Lee, och de fick platekontrakt. Och både singelen och albumet toppade henholdsvis singel- och albumlisten i Storbritannien. Och de blev också de första siden Beatles till att ha en slik prestation. Men det ska också nämnas som en liten fun fact här att Lenny Peters, han var onkelen till Charlie Watts. Och Charlie Watts skulle siden bli viden känd som trommeslagare i The Rolling Stones. Och en period så hade Lenny med sig en ganska ung Charlie i puben sitt. Men Lenny, han gav sin unge nervös sparken för att trommingen hans blev för mycket jazz. Men här är det alltså Peters & Lee med Welcome Home.

Nej, det var ingen som ringte in på den här Trine Schei Grande. Hon var ju leder för Venstre. Men där får vi heller ta ett nytt spörsmål. Vad heter Norges nationalblomst? Vad heter Norges nationalblomst? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Så har vi en liten hilsen her. God bedring, Anne-Marie. God sending til alle i studio. Tusen takk. Og den kommer fra Victor Hollerud. Så har vi et ønske om... Hvor har vi det? Ønskemelodi. Han Odd Ivar Haugen, han ønsker seg «Hørst du de klokken von Stella Maria?»